ကွေမျိုးတော့ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းကွန်ချပီနိုချစ်ပိုင်ဗီပွင့်ဗီမေဂါစ်အက်ဖ်အမ်ဘန်ဘလော့ကနေကဂျန်မေတပေါ်စတူဒီယိုအမ်ကောင်အနာဆာရုံပီနီမြတ်စချန်ချီရိုဝီကီအင်ဂျင်နီယာကွေမကွန်ထရိုရုံပြန်ဆောင်ပိုင်ဗီချေကနေကစီလေပေါထရစ်ဘနိုင်နိုင်ရူးစနမ်အာပါအာပွန်ရူးနေကဂျွိုင်းစတေရှင်ယုံကအကာရှဝနီနေကစီအမ်ရှိဘွန်ကပရိုဂရမ်ကဒါပန်ခရကာပန်နမတယုံပီကပလော့ဂျိုချမတယုံမနာကစီကမ်ဆိုလမနာကပေါ်ရုံနီချိုဆန်စမရှင်နေကချစ်ပိုင်ဗီပွင့်ဗီမေဂါစ်အက်ဖ်အမ်ဘန်ဘလော့ခနီပေါ်ဆန်လေပေါမနစ်ယူစဒန်ရဲ့ကပရိုဂရမ်ယုံဤကပရိုဂရမ်ဘန်တောက်အားရုံနဲ့ကစင်းနယူးယောက်ပန်ဆယ်ချိုင်ပီရဲ့ဆူရူတမ်နဲ့ကကဆက်ယုံဆာဖရီဒူဝို

ောင်းနေတူရဝိုင်းကကြောယောင်းဦးမိုင်းမင်းဘရက်တူရဝိုင်းတန်လပတိုင်းနေပေါ်ချုကနေကပရိုဂရမ်ကရဝိုင်းတင်ဂျင်တီကရဝိုင်းကချုကနေကပရိုဂရမ်ကွန်ချပီနာအကာရှဝနီချွိုင်းပရခနီပေါ်ပရာအဖောင်းနဲ့အိုင်ပတိုင်းဘျံကေပရိုဂရမ်ယင်းဟဲယောပစီပီကပရိုဂရမ်ကရဝိုင်းတင်ဂျင်တီကရဝိုင်းကချုကနေကရဝိုင်းပစီပီအလီရဝိုင်းနေကချောယောင်းဘရီဝဲပရဘတ်တူရဝိုင်းအိမယောယောင်းကီယူအာရွန်ဘန်ကပလျံပရာ

ကနေတော့ကအကာရှဝနီဂျွိုင်းငကဂျွိုင်းစတေရှင်ညောင်းအကာရှဝနီဟနီပေါ်ကနေစတိုင်းနက်စတူအီနေဖတဲ့ကပရိုဂရမ်ယူအင်းနေပေါ်ရောပစီအပီယေကီပရိုဂရမ်ကေရဝါဟေတင်ဂျင်တီယာကေရဝါဟေကချိုအကနေနကဂျွိုင်းစတေရှင်ညောင်းအကာရှဝနီပစီအပီကအလီကရဝါနကချိုရီဘာကူပါရှက်ဒပ်တီရဝိုင်းခွန်ပနာပန်ဘော်ရွန်ဝါဆျာစီ